panstvo nečeká, sú dlouhý schody do nebe a štreka dalka do nebeskýho báru. Já sucho v krvi mám, tak chopni do tým bedny, ať na